Ich hab duer. Fuischiv, fuischidinje. Na fakle, komme ich donel mag schihig. In je jiawa hier. Jerry O'Byrne, a chum, an fun, agus e kjolte in shin. Ich morin je gavlief, agus tashin la foil, an EP, haar ton. A fanart la chemon de farige. Och man djira ista inchen ebisa där tjugel slän lishanarige. Nå om att du ska skriva in så, ska man ju vara kurma, ska man ju vara kring när bjudgumma och kallam och kan jamma eskaular och så tar du med dig slän lishan varige. Och så tar du en lafael an album and now the weather. Och så nish an amshir. Och rinsch till gai bjudger fanart rinsch alamla chemon de varige. Tam jo ad anishla Susan Grace Bates agus nir khasma gabi leje la fada tashin shi in sha la cavers of kirk cudbury piece of jansa hum mike vass shira shtanshan abisa hum shi hen dar chigel jellyfish of rusnaula agus kreenin shi in shan la fun na part gan anim Sjálach deistachta un album The Riddle of the Earth Susan Grace Bates